جسکے پرباوت آؤ ہن گل کردے ہاں اگلے خط دی. خط بڑا ہی پیار تے سکون والا ہے. رام ناتھ اتا پور ہورا نے سانو خط لکھا ہے ضلع شری فتح گڑھ صاحب تو. انہوں نے خط دے وچ لکھا ہے کہ روخ لگاؤ, پانی بچاؤ, واتاورن گندلا نہ کرو, پرکرتی نال پیار کرو تے دھرتی دی سنبھال کرو. یہ سننا چاہندے نے لکھوندر وڈالی دی آواز دے وچ ایک گیت. سنیا سی کروڑ دا ویکھیا تے لکھ دا, سنیا سی کروڑ دا ویکھیا تے لکھ دا, راہ پیا تے سو دا, واہ پیا تے کٹھ دا. لو جی کندھے اتے مہرواں وے میں کدوں دی کھڑی. آؤ سن دیا لکھوندر وڈالی دی آواز دے وچ ایک گیت.